0: є обругим.
1: Ей, ну.
0: Сокращай. Ей, є. Ну, і, конечно, восхищай. Ей, є. Ей, є. Коллег.
1: Фул мастер.
0: І друзей.
1: Орн.

0: año.
1: Gay website.
2: Suck dick.
3: Master
2: Van.
3: Fisting
2: so deep.
4: И как назло.
3: Dungeon.
4: Не снега.

0: Сері.
1: Починаю.
2: Ейно.
3: Секс.
1: Позабити все на світі.
0: Сімен.
3: Ас.
4: Данжі.
3: Ейно.
4: Фістинг.
3: Фокінг діп.
4: Данжі.
3: Ейно.
4: Фістинг.
3: Фокінг діп.
5: Ааа.